Bile su to sonate za harfu sa škotskim pesmama Sofije Dusek u izvođenju Masumi Nagasave. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, izdali su dekret. A mogli bismo, izdali su odluku ili prodluku. Kažemo, presuda u tribunalu, a mogli bismo, presuda u sudu. Kažemo, politički establishment je šokiran, a mogli bismo, politička vlastostavka je zapanjena ili preneražena. Kažemo, firma je notifikovala tužbu protiv osoba koje imaju politički imunitet. A mogli bismo, preduzeće je izvestilo o tužbi protiv osoba koje imaju političku zaštitu. Kažemo, sve su to probabilističke tvrdnje, a i podaci su neargumentovani. A mogli bismo, sve su to slučajne tvrdnje ili tvrdnje verovatnoće, a i podaci su nepotkrepljeni. Account. Engleski, engleski, engleski. Izračunarstva. Nalog. Naprimjer, ne vidim to sa svog naloga, a ne vidim to sa svog accounta.

0: fakultet. Ima mnogo studenata iz samog područja, znači Kaluge, ali iz čitave Rusije, pa iz čitavog sveta. Posebno dok sam bio tamo, video sam ima dosta studenata iz Afrike.
1: O znamenitostima koje ste detaljno opisali uz utiske i osjećaje koje ste tom prilikom proživjeli, govorit ćemo u nastavku razgovora, ali da prvo čujemo muziku.

0: 11:31 je. Slušate emisiju Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2, a mi nastavljamo dalje sa književnim temama. Naime, u emisiji Oko Balkana gostovao je Velid Beganović Borjen, pesnik, prozni autor i prevodilac. Ove nedelje on se predstavio beogradskoj publici i promocijom svoje nove zbirke pesama Odjezd u baru Ljubimac u Cetinskoj, a sa Sašom Ćirićem je razgovarao o naslovu svog dela i identitetu stranca.
1: Sam naziv Odjezd, kod nas znači postoji samo ta malo arhaična riječ jezditi na konju i odjezditi. U češkom je to svakodnevna riječ još uvijek. Koristi se za odlaske na stanicama. Tako da je to riječ koju sam ja svakodnevno, mislim, viđao ono, na stanici. Odlasci, dolasci, jo? Polasci, kako već. I zanimljivo je zapravo da povratak u grad u prvoj pjesmi i odlazak iz grada u drugoj pjesmi, u posljednjoj pjesmi, imaju tu neku simboliku. Jel? Jer nekako čovjek koji je izvan tog matičnog prostora je uvijek u putovanju, uvijek stranac. Jedan sjajan esej Dubravke Ugrešić zove se Stranci pište. Kratak, zaista smiješan onako esej, ali jako životni i ima jednu epifaniju koju ona tu doživljava. Gdje kaže, kao bila je negdje u Švedskoj, ja mislim, i svi su alarmni pištali u trgovinama kad ona uđe ili izađe. I tako provjeravali su šta se dešava, na kraju ništa nije, kao nema ništa u torbi. A ona kaže, ova trgovkinja je rekla kao, ne bojte se, kao svi stranci pište. I onda je ona to iskoristila kao ono, da, ja sam zapravo stranac i želim da budem stranac. I zato ja kao hodam svijetom loša ošišana, dok vi imate svoje domaće frizere i ne znam ja, svoje domaće umjetnike i tako dalje.
2: Možda to bio alarm za emigranti.
1: Ali ima tu jedna osnaživačka pozicija u biti stranac. S jedne strane jeste stranac i imate sve one negativne stvari koje to nosi, a s druge strane imate jedan imunitet koji ne možete imati u svojoj matičnoj sredini, jer mislim, ja ne mogu sjediti kući u Gračanici, gledati TV i da ne budem dirnut nečim što glupim što čujem na TV-u ili nekom nepravdom koja se dešava ili onom svakodnevnom nekom nepravdom, pa sam o tome nešto i pisao. Mislim, čekanje u redu ispred socijalnog, na primjer, da se obnovi knjižica za zdravstvena, mislim, zdravstvena knjižica. I to čekanje po 6-7 sati prije nego što se uopće otvori socijalna, mislim, kao ustanova.
2: Da
1: se uhvati red. I mislim da se to na to pristaje bez ikakvog, mislim, razumijem ja taj narod, on je napaćen na mnogo načina i utučen u tom smislu, ali tako mene te stvari dirno. A s druge strane, to mislim, mogu u Češkoj učestvovati o tome, ali ne moram. Nije sad to, ne da ja se ne zanimam za društvene probleme, nego jednostavno imam i onu neku mogućnost da se iz svega isključim ako mi se ne tiče nekako ono. Taj imunitet, mislim da umjetnicima onako daje jednu bitnu dimenziju u životu. Da imam tu anonimnost i tako.

0: Dobitnik nagrade Marijan Rotar na 73. Pulskom filmskom festivalu je Gualtiero Moćeni, skulptor i slikar, čija je umetnička i životna priča čvrsto vezana za početke ove manifestacije. Kao gimnazijalac bio je angažovan na festivalu, učestvovao je na izradi panoa i plaketa. Pula i Pulski festival su početna tačka njegovog umetničkog formiranja, a o svom nadimku Walter govorio je u emisiji Govori da bih te video.
1: Moje ime je Gualtiero Moćeni. Rođen sam u Puli 1935. godine. U 9 sati na večer padao je snijeg. to je interesantno. I u ono vrijeme isto, to kad je tu bila Italija, je bilo strogo zabranjeno, fašisti su stvarno bili zabrani da se ono to što je strano ne vredi. I kad su me krstili, onda su gledali ime i moja mama kaže Walter, ne, gospodin Walter nije to italijansko ime, mora se jedno drugo. Kaže Gualtiero, to je korispetiv, to je isto na njemački Walter, na tajski Gualtiero, vi ga, njega moramo krstati Gualtiero, a vi doma zovete kako hoćete. Tako da ja sam Gualtiero Moćeni, a za sve sam Walter u stvari. I u stvari kad su me dali u dječje jaslice, učiteljica, da vidimo sada ko su ti dječki, evo, zove jedan po dobu, kaže Gualtiero Moćeni. Ja ću jedan drugi Moćeni, koji gledam ovako, i onda kaže, Gualtiero Moćeni. I ja i dalje kaže, hoće ustaviti ili ne, mi kažu. Kaže, ja nisam, ja sam Walter. Ma kakvi Walter, ti si Gualtiero, ma ne, stao, pobjegao iz jaslica, sam išao doma, sa skočenom i u mauze je postao tuči, kako je, onda mi je ona sve objasnila kak je to Walter i Gualtiero, i tako da sam, da u stvari svime zove Walter, tu u Puli, svi me znaju za Walter. Moram reći da, ako postoji sada jedan kipar slikar Gualtiero Moćeni, da nije bio festivala, vjerojatno ne bi niti bio. Jer sa početkom od prvog festivala nadalje, 54. godine, sam imao priliku raditi prije kao pomoćnik od gospodina Deželića, Berislava Deželića, arhitekt iz Zagreba i udatni slikar iz Rijeke.

I stigli smo eto do kraja još jedne igle na vinilu. Sa vama su bili tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Budite i dalje u svoj Radio Beograd 2.

Bio to sastav Tim Hegdal, koji predvodi Erik Hegdal, saksofonista, a u sastavu još sviraju Øyvind Lenning, Ole Morten Vågan svira bas i Gard Nilsen bubnjeve. I primećujete u čemu se nalazi vic veza za angažovanje veoma skupog orkestra iz Norveške samo za jedan koncert. Zapravo nisu ih angažovali za jedan koncert, već su dobili još šest kombo koncerata narednih nekoliko dana. Prosto to bilo interesantno vidjeti kako se ovaj veliki sastav razdvaja na sitne delove, recimo duo Sissel Vera Petersen i Erik Hegdal svirali su na proplanku u Alpima u blizini gostionice Joher, pa smo se peli žičarama da bi stigli na taj njihov nastup u prirodi. A Supersonic Horns, Kettlemaster, ponovo Vera Petersen, Per Texas Johansen i Thomas Johansen svirali su u kapeli San Silvestro u blizini Valgardene, čuvenog skijaškog centra. A sad slušamo Gorana Kajfeša. I on je doveo svoj mali orkestar uz nekoliko članova sastava Supersonic. Jonas Kulhamar, saksofon i flauta, Per Johansson ponovo, Jesper Nordenstorn,

0: Samo smo čekali na krik gnevnog negodovanja koji se razleže sa svih strana, pa da progovorimo. Naše oči su bile otvorene, videli smo kako se neprijatelj sprema i diže, ali nismo dali znak za uzbunu. Pustili smo narod da sam nad sobom...
1: 30. april 2003. godine.
0: Stražar, i narod nije spao. Narod je zazveketao oružje. Oružje Republike je strah, snaga Republike, vrlina, vrlina... Jer bez nje je strah ubičačan, strah, jer bez njega je vrlina nemoćna. Oni kažu da je strah oružje despotske vladavine i da stoga naša vladavina liči na despotizam. Svakako, revolucionarna vladavina jeste despotizam slobode protiv tiranije. Svi znaci jedne lažne osjećajnosti izgledaju mi kao pozdravi prema Engleskoj i Austriji. Ali nezadovoljavajući se time da razoružaju mišicu naroda, oni pokušavaju još i najsvetije izvore njegove snage da otruju porokom. To je najprepedeniji, najopasniji i najgnusniji napad na slobodu. Poročan čovjek

Jesen je doba kada pesnički subjekt počinje da spoznaje svoje osjećanja. To se najbolje ogleda i već nam je naslovom jasno u pesmama Jesen i moji roditelji i Bolesna jesen.

nad kojom gavrani kruže i zelene sene čari nevoljene. Na silnoj ploči vaseljene, slušaj kako draž smrti zgrgolja na peni, ti jeseni gorka i duboka, šumne pesme vihora vlažnog tuku ružičnjake, voće neobrano, suze šume i lišće isplakano, jeseli bolna. Umrećeš prva s voćnjacima pogrbljenim pod kosom snega, april svirepi razmiče jorgova ružu, staza, plava želja nevoljenog, zvuk roga, ljubav neoživljena.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Miroslav Živković, Zoran Jerković. Triptihon Beli anđeo, treći deo. Kosmičko preobraženje.

0: poštovani slušaoci, bile su to trio sonate u C-duru, G-duru i C-duru Johana Joakima Kvanca u izvođenju članova ansambla Labirinto Armonico. Time je završena emisija Kamerni koncert koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.